Wala ka padala sa akon si Sir Bongs ang mga birthday greetings. Ay, git siya siguro sa kilala nga nag-celebrate sa iya birthday today, August 17. Anyway, sa tanan-tanan nga mga nagapamati nga nag-celebrate sa ila kaadlawan. Happy birthday sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM kag kabaypa nga hatagan pagid kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi kag maayo nga lawas. Mga ka K5, alauna 26 na ang aton oras diri sa K5 News FM.

0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Kairos. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Wala na sang intro-intro pa. Propose kagkasal na lang dayon. Sa subong nakabata na kami ni Tiray, kag malipayon kami nga nagaupod. Tuod gid man gali ang sugilanon nga may arag tawo nga ginatigana ang Dios para sa imo. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kairos.